Nuisset ishokah fitaksi sillugu. Aput nakkaunissa nukitippugu. Sokin narissu sammul kipittutut. Manna tikippugu.